Jeg skulle ikke med den andre sikt Låtje dum alles tut of som slecht Se min hien gedacht Singet zu duester